0: zwei,
1: dette ikke fot.
0: Snart det dritt.
2: Hanke nei.
0: Snart det dritt,
2: så ligger
0: opp.
1: OGBC.